0: doctor.
1: ¿Qué te pasa? No puedo entender una palabra. ¡Rápido! ¡Aléjense de la torre!
2: ‫הראשון, אנשים עזרו לי! ‫אנה, עזרו לי! ‫אינני יכול להחזיק מעמד! ‫עזרו לי, לאן אתם הולכים?

0: Chicos, todos hablan idiomas extranjeros, como si fueran persas, mesopotámicos, o de Libia, o sirene.
1: Es hermoso.
2: מהו הדבר? מהו צליל זה? שמעתם את זה?
3: מניין נובע צליל זה? מעולם לא שמעתי דבר שכזה.
2: מה הדבר הזה? מהו הצליל? מהו הצליל?